Kandala baba, kandala veria torra paya la bazorre ke paya la bahaya, ipaya ba shangorre ke paya la bahaya, kandala baria paya la veria imbe veria dar